Ko whakapuna ke te maunga, ko wai kare moana te roto, ko wai paua te marae. Ko horuta te waka, ko ngāti hinga hinga te hapu, ko ngāti ruapani te iwi, tēnā koe.